0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.